Tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

Evo još jednom ćemo vas upozoriti, najaviti da sutra, od sutra u jutarnjih sati se ponovno uspostavlja tramvajski promet ulicom grada Vukovara i Šubićevom. Dakle, tramvajske linije 3, 5 i 7 ponovno će prometovati redovnim trasama. To je bitna informacija za sve vas koji koristite tu rutu i tramvaj da bi sutra ujutro recimo došli do vaših radnih mjesta. Istom informacijom ćemo evo i završiti ovo naše večernje druženje. Hvala što ste bili uz nas, hvala što ste slušali Radio Sljeme. Vjerujemo da ste uživali u glazbi koju nam je ove večeri birao Maro Market. Marijan Čagalj je bio za tonskim pultom, ja sam Damon Balenović. Laka vam noć i do slušanja.

razlikovati i lako je pogriješiti. Ljubavi ćeš reći idi, a ravnodušnosti ostani. Neki dan bio sam na svadbi, ženio se prijatelj za njegovim stolom sam.

svetu. Jednostavno, dovoljno je samo poželjeti i ništa se neće ostvariti. Netko se smije,

Ne znam treba li o tome govoriti, ali kad sam već ovdje, dopustite mi da kažem ono što se dešava u postelji svakog dana. Jedino to neću zaboraviti kad umrem.